တော်ဘဂဏိအရိယာသာရိယာသာတော်နာမည်သာသူဣန္ဒိဘာသာသုဒ္ဓနိဒိတာအာအာရိသနာရာဒနာမာရဏဘုရားသမဏေနဘုဇိမာရတိနာဗမာရိသာတော်ဘဂဏိအရိယာသာရိယာသာတော်နာမည်သာသူ